1959. U Los Angelesu organizovana prva dodela Grammy nagrada. Domenico Modugno nagrađen za ploču Godinu Volare, a grupa Champs za najbolju ritam i blues pesmu Tequila.